Jazz. Живо не буде, живо не файн, живо не як роля. Které milujete? Radio Čas.